0: Hello.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganya jengalo.
2: Hello, kulonda.
3: Vamu mpeo wa mlonda.
2: Teba mlonda, teba mlonda.
4: Sivulida, saa kumi na imu kuhulida.
3: Mchala lua nagaya yeta mwulida.
0: Singa nyoza wako. Waka sima nika.
4: Mela na mbida.
3: Kale. Namba biri.
0: Wanji ni.
3: Vamu mpeo. Akawe wakachigwe kalibula, lasima nyoba kala uza kochi. Tukubire. Omubala gwa regista pensia mu butuufu bwagwo.
0: Radio Sapientia enkuluze y'amagezi. Kyenda mu nyaka tonyeza ennya enkuluze y'amagezi.
1: Piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Sisi, ajina onyano, anonyo mbubala. Okudo nyatata.
2: Bwene tuwa tutaandika. Bwene tuwa tutaandika mbubala ogo.
3: Sisi soka
2: kugogera. Atena fe, tugogera, entakera.
3: Gamba tibuli presento olugula wa muzinda.
2: Lugu atandika na gu.
0: Halu waka buze mkulu, esuwe ye mziki na
3: yu
0: mzani.
3: Evyo. Evyo vyo sude, evyo vyo sude.
4: Kula chito mani kopa.
3: Sajitaba tabadi tachibu.
0: Nadi nja kulonda alia kasusi ni.
4: Nangi nari kulonda kukubu.
3: Mamwele onda. Kale tusimbu dekati. Chichi. Tututadi sabu vinyo bivao. Nambemu.
4: Amina. Njinyo.
3: Mulanzi chi. Yasemba yo kugira kukujia kwa Yesu Kristu.
4: Isaya. Isaya.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganya jengalo.
4: Yohana.
0: Angezeko. Yohana Batista.
1: Chirondira. Taba kupi. Uwamba uirondiri.
3: Ogezo kugira Yohana. Gamazo gati. Gana kaha.
5: Nakabu. Yohana Yohana siye ya. Uriya Yohana Batista.
3: Namba. Na chino chichiwa mchala na chivuka. Yesu yafira kumusalaba. Okay? Olo yeye wana Batista. Yafatia.
4: Na mtema kwa mtuwe.
1: Chirondira. Taba kupi. Uwamba uirondiri.
3: Chibadechi.
5: Chibadechi siye.
0: Hey. Okay. Mna gani ya tawundi?
4: Pichipichi njikute kuruwaji.
1: Pichipichi ojikute kuruwaji.
3: Mwami se...
0: Sewaya.
3: Sewaya. Tuwe yebi ntuwebi enja ulo bisatu. Kwa inzo kusinzira o kukiriza ntidala Yesu Kristu yali mwana wa Katonda.
0: Engeri... Jiaz... Boyazukira... Beyakomererwa ku musalaba. Sabe tufisigama nti abajja ku Kalvari beewuunya ne bagamba nti kituufu ddala nabadde mwana wa Katonda. Ekyo kimu kisooka. Yazuukira mu bafu. Ate yakola ebyamagero bingi. Ebyamagero ng'okuliisa abantu 15,000 migaati 5 kwaliko
1: Piki piki ogikutte ku luwagi.
3: Ebyamagero biwajja kuwera mu ekifu. Kale tweyongeddeyo namba 2. Bikira Maria akyalira Elizabeth omutuukirivu muganda we. Abaffe ani yali bawa Elizabeth?
0: Bawa Elizabeth.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi aganya jengalo.
4: Nchibuka rezeti mlonda. Zakaria.
1: Chirondira. Taba kupi. Uwamba uirondiri.
3: Sewa ya misani.
4: Yowakini.
0: Nida, nisabi nga sija nida. Nenga basi ya.
3: Nenga basi ya chwe. Kale, tuwe yongede unambemu. Binebebe ya fayo vye kerezia. Tujukizo mwepiskopi. Eyatandika seminari ento. Eyebu kalasa. tuliwe Masaka.
4: Kalasa, yatandikibwa Bishop Adrian.
1: Piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo.
3: Era nacho si kituufu. Mwamise waye Masaka omanye byayo?
0: Manyi naye.
3: Oli waayo?
0: Enyaba. Ndi waayo.
3: Omulondo oba tomulondo?
0: Angende kangezeeko.
3: Oba tunyumyamu.
0: Kangezeeko se. Enyaba. Ndowooza tuyine Bishop Stense.
1: Kyerondera. Tabula mubi. Wamma weerondere.
3: Aika. Moya kufuyiridde. Namba biri. Sabepiskopi Paul Bachenga mpozi yali atwala sazachi
4: namba 2
3: namba emu yesinyabu
2: kibuzo namba 2
3: ekibuzo ekyokubiri
4: mutaza saza aliembara
1: piki piki.